Kutalam arulini kuichadu golirikida. Kutalam arulini kuichadu golirikida.